0: Liker du meg, mamma?
1: Jeg liker broren din bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det er bare hverdagskomikere.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støgge tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hei lo lo. Fader, jeg suger jo i det her.

0: liker det med mamma.
1: Jeg liker broren, det er bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det er bare hverdags, kom ikke jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg.

0: Har du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Tromsøs egen hitkanal, Radio Tromsø Hits.
2: Hey, gutta.
3: I still baby.

0: Nei,
1: det er ikke gutta.
0: Hva faen?
2: Æsj, æsj, jævla ugutta. Gutta, faen, på noen pils,
0: æsj.
1: Det klikker så jævlig.

0: stygge tyn ditt.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo det her også, men heldigvis har jeg et regnstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, baby. Gi meg, baby. Skal vi ligge ned i solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi ligge ned i solnedgangen?

0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkke tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solen en gang? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solen en gang?